0: to slišimo jutri. Zato se mi dva Matija tako dobro razumeva, ker sva ista višine. Zdaj
1: vem,
0: zdaj je jasno.
1: Iz oči v oči.
2: Ti imaš ene 2 cm više od mene in to me nikoli ne more, jaz nisem mogel spati doma.